0: pëllirë zaktë gjuhit, ta në uqë, ta në atë të në atë kërështë që ka gjuhi uqë të tjangë dhe këtë kamë.
1: Teema suqlu takkua imani suqlu, angona suqat taktun. Isu magit lugit pegurung nak tumila kun nang matakano tuin na kisu tuin nang midupit juta kaktid lugit. O kausa kakun nako vitak kwa